0: Dwine. Oh, Fabrice, c'est ça, c'est compliqué. Oh, mama, oh, mama, oh, mama, oh, mama, bolingo, c'est compliqué. Mon anon, oh, ya, ma soie, bolingo, la maille, comme compliqué. Y'a une soie d'un coup d'il, mon carousie, DJ Nyaki.
1: Appelle-moi élève du maître, bon de vie.
2: Élève du maître.
1: Élève du maître.
2: Djouane, les jeunes.
1: Ouais, élève du maître, Djouane, appelle-la maître, on s'en va. Allez, Fondisha.
2: Maître, à Kounjouane.
1: Formateur, Dié Motongi.
2: Eh?
1: Ouais, Nikola, Mina, c'est ma ville, Ali Saïdia Kassan.
2: Formateur, Wakoun, Dié Motongi.
1: Dié Motongi. Dieu est à l'ouvrir, quand on a tchan, on a parlé, on a parlé, on a parlé, on a parlé, on a parlé, on a parlé, on a parlé, on a parlé, on a parlé, on a na njoba ni lionaga ni nina mufata tu nyuma tu kila siku na liko peti jumi na yeye njoba nina nisaidi
2: Motongi yuko mkartia yuli kumukatea chini
1: Motongi tuko na yeye tuko bafuaze
2: ok yuko muvile ya nyamu
1: yuko muvile
2: yuko muvile
1: yuko muvile kabisa
2: ok
1: saka randi
2: saka randi
1: jeta kwa jina kakti
2: artist alenza rozoka artist artiste anaeneza ma capacité zote. Artiste donc qui est très bien formé, qui a maneno ya kuongea, artiste iko plein, artiste iko plein. Unasema e bwana gloire.
3: Ah vraiment hakuna shaka. Kwanza mie sai atapata voix yangu. Atapata voix yangu.
2: Eh?
3: Ile $1 mimi naitia. Wana njoni vo yangu. Ni vo yangu. Mimi namsoutenir na ile $1. Namuvote mi.
1: Merci, merci.
3: Parce que c'est encourageant vraiment. Ni gra mwenye iko bien. Iko bien kabisa na parmi mina donc mina zote mbe ma émission Nord Kivu tout comme Sud Kivu. Si a pataka artiste mo tout bata t'invite na ici comme moi à je défendre. Vraiment
2: on a frappa ka vote.
3: Vote bana kwa chini vraiment huyu Uya nani?
2: Juu uliongea sio ulianza hapa tu. Uliongea tukasema hakuna matongia sawa.
3: Maana niepate. Na sikukua na mwazia vraiment félicitation ndugu yangu. Wende tu représenter kule. Na mimi najua utapita.
1: Tutailete.
3: Na watu wa Bukavu tuache roho mbaya tusutaire mtoto wetu. Kila artist mimi nasikia kuna kwa association za artiste Bukavu.
2: Ndio.
3: Pourquoi pas wasifanye marenyo tu vote ndugu yangu.
1: Kangoya alishaanza deja.
3: Mimi naanza kuwa artiste yote.
1: Kangoya alishaanza deja.
2: Ah okay.
3: Tuko ba artiste ba mingi. Tukifanya $1 $1 hapa tuko plus ya 1000 artiste.
2: Mm.
3: Mo province ya Sud Kivu.
2: Mm.
3: Donc nikisema $1 ni $1,000
2: ni $1,000 pourtant $1,000 directement
3: tunapitisha artiste
2: hata
3: Kinshasa baki nova sikuwa tuzoeka
1: kama tunaacha kanda tunaacha kanda hey. Tunapacha
3: no mimi ninakwambia tuache wivu na tutakuvote mimi kwanza kupare yangu na kuvote na nafika kwetu ku village na influencer na tutakuvote na tunakuwa na kutumia
1: kule kuna alama simu ya Vodacom ya tu juu ya rezo merci kabisa
3: ndio kuprometre ile kabisa na ekipe yangu itakusoutenir, itakuvote.
2: Uko na ekipe?
3: Ndio niko na ekipe yangu. Niko artiste.
2: Ekipe
3: yangu niko artiste Messi Costar.
2: Ah,
3: artiste okay. Messi Costar. Na mina eneza kila kitu. Niko na ekipe kabisa.
2: Uneneza kila kitu stadi.
3: Niko na ba conseiller, niko na ba psychologue. Donc
2: na ba psychologue. Mako chance hivi ya mabangi ya.
3: Bangi ya. Haiko bangi. Kukua na psikologi
2: ya
3: kwanza na huko mgonjwa papa edo. Unapasha kuwa na psikologi mwenye ataku.
2: Ae, ujua nini?
3: Oui. Papa, hakuna mwenye hana problem pour l'instant.
2: Mm.
3: Donc, shie benye tuko watu, benye tuko tunaservire population.
2: Mm.
3: Unapasha kuwa na psikologi, juu ya kutuoriente par plito. Na kufanya ma... Manani, du tu repondre kubezo ya kominote kame.
2: Ah, no, kukua mgonjwa njua ae.
3: Mugonjo.
2: Parce qu'il faut retirer les manèmes.
3: Stress c'est quoi le mugonjo?
2: Mi c'est un stress.
3: Si jour.
2: Non, c'est un stress.
3: C'est vrai.
2: Ni qui quoi un stress c'est faire mission.
3: Ou quoi si?
2: Je ne peux pas
3: faire mission.
2: C'est quoi un traumatisme?
3: Ou quoi un traumatisme? Tu n'as rien à kusumbua. Juste ça, ou quoi na waza tu? Ou quoi quoi mission oui. Mais tu as aussi quoi ça kuwaza famille? Ya kuko mtu gani mahawaza famille?
2: Kuwaza famille.
3: Kuwaza famille.
2: Mais après kazi.
3: Après kazi.
2: Ninyo muna jambri ya kavili. Sona nyi wa selibateri. Telema mukona ba sheri ine. Mukona kazi. Hamuna ba manajere. Hamuna ba sponsor. Muna waza bitu ya mingi. Isi ya tuna traumatizme kameme.
3: Mie kwanza nasiwaze ba sheri. Mina waza tu kazi yangu.
2: Ah,
3: na sikuwe na... Bo, niko ashe.
2: Ah, mate hauko mgonjwa alor. Unasikia vile unatasema? Unasikia vile ulikuwa sema?
3: Siko mgonjwa.
2: Sasa aye unaweza niambia niko mgonjwa peti.
3: Bo, kama ifo naona tu
2: peti. Retire peti. Retire.
3: No no, siwezi retire le papa.
2: Retire mimi siko mgonjwa peti. Retire.
3: Hauko mgonjwa wa kitu.
2: Mimi nasema retire.
3: Voilà. Unanikaza ni retire.
2: Mimi nasema retire.
3: Mimi hauko mgonjwa papa.
2: Peti mimi sikukaze. Mimi nasema retire peti.
1: Juki na mwenye kuna kila mwenye iko na psikologi kisho nasema wake yeye peke ni mgonjwa.
2: Yeye peke ni mgonjwa.
3: Bo, haiko
2: peti mimi nasema retire parole.
1: Kapo pari ya ile mimi nasema umwe.
3: No no, iko.
1: Umwe anakuwa anaenda gaga ile wanakutana.
3: Acha mimi nikuone. Messi, acha nikuoneshe.
2: Refin. Retire.
3: Je retire d'abord.
2: Vouloir retirer parole.
3: Je retire par respect.
2: Apana chef, mimi nasema retire parole.
3: Mimi na retire parole. Papa ndio huko mgonjwa.
2: Peti utaniambia mgonjwa yeye. Mimi na reflete mgonjwa.
3: Kuko mgonjwa.
2: Au nika wewe unafanana.
3: Una makalite.
2: Wewe unafanana bangi. Unafanana bulevi. Una angalia kisi huko. Kisho niite mgonjwa.
3: Mimi na shine gra. Mimi na vala bien. Mimi na vala bien. Na sifanane bangi hata. Mimi niko artist.
2: Sema vile unavaa.
1: Ya kuvala kwanza.
3: Bravo.
1: Ya kuvala
3: na tena bia sigo.
1: Bravo. Ya kuvala kwanza. Shiwa uta tuvali. Juna mimi hapa sivali.
3: No no. Sikia papa yeye anasema kama mimi nafanana na bani. No, sivimbe machafu sina.
1: Mimi nikisema mimi nafanana soda.
3: Maki kuna ile problem.
2: Ulisema
1: nikuta mjonjo sawa ni soda.
3: Ile problem yako mimi siko wa vile, siko wa vile kama. Siko wa vile. No no, siko wa vile. Papa yeye siko wa vile. Niko artist. Nikiangalia
2: bali. Pia nikwambie peti unaona bugonjo njoo kuna kutuma naongea vile. Juu
3: Non non,
2: je suis uko traumatisé.
3: Je suis comme ça.
2: Uko uko complexé, uko traumatisé. Ndio naanza una saa gisi vingine bako traumatisé.
3: Mimi
2: na traumatisé sawa wewe.
3: Mimi nasema vile juu mimi naishi mu réalité ya vie artistique. Ah,
2: naacha bugonjo yako ya bongo.
3: Je tuongee tu kweli.
2: Acha.
3: Na bali dereva mingi venye unajua. Hakuna mwaiko na master yangu.
1: Ba nani ba huku?
3: Ba mingi.
2: Hakuna mwaiko na nini?
3: Na te yangu.
1: Bali dereva huku. Wala yako.
3: Bali dereva venye unajua.
1: Ah.
3: Hakuna mwaiko na te yangu.
1: Ba huku wala siyo.
3: Si de Kivu. Na savoir yangu hakuna mwaiko nayo. Na savoir yangu hakuna mwaiko nayo. Ifana grave wanaimba mimi hapana savoir yangu. No no. Ya bana savoir yangu.
2: Unaona refe, unaona kama huyu bwana njoo ifalemu una mnakuwa wawili ba hivi.
3: Hapana savoir yangu. Hapana savoir.
2: Maki unashinda refe savoir.
3: Sijue connaissance yake kuneshia mimi niko na savoir za trop. Niko na experience za trop.
2: Savoir ndio nini selewe?
1: Kuyo ya mingi.
2: Allez-y explique.
3: Savoir. Mm. Kiswahili ndio niseme.
2: Suku na savoir no? Explique alors savoir nini?
3: Savoir ni mtu kwanza donc celui qui connaît.
2: Allez-y, suseme.
3: Savoir. Quand je dis savoir donc mimi najua kila kitu, mimi najua vya mingi na mie juu ni putre. Haiko hivi vya uzi ni kuya hivi hivi. Auzi ni kuya hivi. Juu ni putre.
2: Ah.
3: Et donc niko coaché bien. Na vitu vya chini chini avezi ni beba nani rosa vile vale va leader venye bana gombania magonza na artiste.
2: Unajua mimi naona unajua vitu ya mingi sana. Unaishi wapi hisi ku Bukavu?
3: Pour le moment mimi natoka Nguba. Mimi siishi Nguba.
2: Mimi
3: naishi ku village kwetu tu.
2: Unaishi ku village kwetu.
3: Nililamukia nikaenda kwanza Nguba. Ale nikakuya sasa kwa emission hapa porque ni donc nilienda Nguba juu kupunguza vumbi kama mimi. Hii ni studio ya classe kama mimi.
2: Donc huko huko mkabare aloro.
3: Ndio niko mkabare.
2: Mhm.
3: Niko mkabare.
2: Okay.
3: Niko mkabare mimi tunapatele neema kutoka kutembelea wengine tuone kugisi beba kwa nafanya. Meme nje ya inchi tunatokaka.
2: Sasa. Jina chef ya territoire ya Kabare nani?
3: Rugemanizi.
2: Njo chef wa territoire ya Kabare, si vile?
3: Ndio.
2: Pale bina kumpanda kama unaiwa chef wenu. Ulamkia nguo.
3: Ndio, nilamkia kabisa.
2: Burgumesa wa komini divanda jina kina.
3: Papa, siku wa muvile. Mimi niko kuvile.
2: Pardon, sunaiwe kile kitu.
3: Mbona waza nibeba mu politiki? Ile ni politiki.
2: Ah, ni siku wa politiki?
3: Ndio, kati ti me di de te dire un burgumesa. Eske mimi namfuatilia? Mimi niko mshuhuda.
2: Yari fe, ni sawa.
1: Muzuri fe, muzuri fe.
2: Kadutu. Burgumesa ya nana. Burgumesa yenu mufi.
1: Burgumesa kato wa mufi ya?
2: Au ya uye kile kitu.
1: Mbo. Mimi sikuwa nafuata radio juu alimngome.
3: Sasa.
1: Sikuwa nafuata radio tu. Me sasa nafika ku nyumba nauliza chief Davini.
2: Njoo pale mimi napenda nibafikishe kila mtu fasi yake. Hakuna mwanayua kila kitu. Nyimbo tumko bagonjwa. Sofi shi.
1: Bana gonjwa.
2: Sio wewe uko sasa. Da mwingine uko sasa. Unaona? Njoo vile mko. kila mtu anapaswa rudia fasi.
3: Hapana, tunajua vile. Tunajua kabisa. Tunaweza kuwa na wa kidogo wenye utatueshape, me tunajua kuvenye wako. Tunajua par rapport na wewe wako. Haiko kusema sasa mimi najua kila kitu. Mimi najua kushindia wenye wako.
2: C'est vrai ça. Ndio. Wewe kungufu sana
3: bwana. Siko ngufu, mimi najua ndio.
2: Okay. Mimi nawaza aliyeshuwe ku ma video ya audio ya casting, aliyeshuwe, alishindwa.
3: Ndio.
2: Alituma audio yake akashindwa, meme hajui kitu njoo huyu, mwanafanana soda. Yeye alipita.
3: Rifa. Sikushindwa juu.
2: Hapana, rifa kwa pose gloire. Rifin, félicitations.
1: Merci, vie.
2: Mwanajua kila kitu, intellectuel kwa musicien yote, alishindwa.
3: Plus professionnel.
2: Plus professionnel. Professionnel alishindwa.
1: Mimi si kwa professionnel.
2: Mais uliweza.
1: Ni si kwa professionnel, ingali élève du maître.
2: Ungali élève du maître.
1: Na ningali nasoma.
2: Nonga nasoma?
1: Si.
2: Wapi?
1: Wapi? Mimi ndamuuliza shauri, vie hapa ni fea hii, niza tia kaka degree, katatoka. Anambia piti acha dili
2: fa. Mais gloire a ezuliza.
3: Gloire naweza uliza.
2: Hapana,
3: unaweza uliza njoo
2: niweko. Huko huko plus professionnel.
3: Mimi nakuwa na psychologue ni gani?
2: Mimi nasema hivi, huko plus professionnel.
3: Je suis le plus professionnel parce que je suis
2: de tous les artistes.
3: Je suis le plus coaché
2: de tous les artistes.
3: Oui oui.
2: Et puis tu es encore qui? Tu as dit
3: en quoi? Je suis qui en quoi?
2: Non, tu es encore qui? À part l'être professionnel. Tu es encore?
3: Je suis l'artiste ambassadeur de la biodiversité.
2: C'est moi qu'on a ça à biodiversité.
3: Mais là, ça a voulu.
2: Indicatif, émissionnage.
3: Waouh.